utu togo vinyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo kwa avade atike tife do aunti gano pe ike kwa la mese pe nyakle pe kpere nsi to wa wola atike mudo magele togo akatan fe make e fata ke aje gome lepe wetri atoli asia fe nkeke la bevo ade keto yu wetri adelia fe nkeke adelia di doyo la wato a fe ome aya fe ome wa chlemi le kosia homu ale imiele wato goma vi anani le goma vi ajia mudone me inya ho ga ime mia hwe ple asi inya hwe le nengebe doyo la ova ina mia ho onye idasisi ato dudono pege kwa la mesempe inya ple pe kwe